0: you.
1: Mars Max Partizan KTRFM se dveže po rozpisaní, ešte pristihne na stáciáni četvrtý kolovoz.
2: Hitové zabavlenie bez zakasnenie. Sme Kristýna
3: i sme Míra.
4: A samo lebo pýtam koga?
1: To vám je informácia.
3: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини,